0: tell me no case ya. E ya na watch ye di mu e be ya. Ah bo modern na bra.
1: Oh beba.
0: Ah bo modern na bra. En ye ya ware sem hu program no me pa cha.
1: What frere kuma?
0: Me frere na nyumre. Me frere no.
1: Eti me se wo ya ke e bia na opa America wo frere no.
0: Me invite mpanifo bebre ya me pa cha. Omo ba sa dwuma de ya se. Me pa cha so kwa so be, so kwa so be. We ye program ya invite o. Bo modern na bra. En kasa ya mra invite o fie. Invite na no na me dia bra wa ha no. Bo modern na bra wo wo te me nka. Bo modern wo bia mra. E da na ye Saturday anopa ana e be sha ase. Sanso na Sunday ni so ya anopa na e be sha ase. Eti me pa cha bo modern na bra. Na yemfa ye en 2 years. Na a Christopher Yansu ya warrior and Sonya Miene. Na sesa warijaye na doso dodo. A warijaye na doso dodo. Obinti minti na bako. Enfa nkwewe ye. Minimu ni ya iwum. Iti medofo. Tuwana mwona bra. Na ready nyanko pong. Emwa. My last number 053-94-81-888. 053-94-81-888. Midian the prophetess. Blessing. Amo ni ma.
1: Women in bimo. Na marungu tu imo. Baby, 106.3 FM. And a sabre wasu awoti and ka wutieno. Ye breno swami asore so. Na mreka kraya ake mi pese mo freme.